0: wa me wa chia no pay the phone me ma akwaba a e yin shira 104.5 ye dia se denyana me yakopon odum ya doye awaye ye omen edin nanso at lolas unyame akai ne mankana na amaye nkomedie ye da omemu ni nyina ase aya da wetwe dem ponyame ase ye da omemu ni nyina ase akoma pa dia taye man echi ibi atre free nundu wa duba ko otume se donko edi djuma di nyina e bewiye e woyem e borobo akansie mu nyame hu ye popo gana adin ko dem ti gana din ko mana wo enome ye din ko dem so peni bidi akon ye mo achi no pechi ya uncle Eduardo that forms him Bishop Martin Fojuro ene adofoa e wo fidi su nyina bidi ni chire kru a e fe do ahinkru ahinkru mi nyen ru ahinkru fie no eye akom ene ahinkru na zen filling station akupe ene wo office kwanti boyo so and sana be dru kru e fe ho ahinkru no ye wo zen filling station na akupe eye fuel station na sa zen filling station no na chi itwa enchensin ewo ho itwa enchensin ewo ho senyame adna wu piem ewo ho a na gese enidaso ewo ho zin filling station na chi no e bi itwa enchensin busa se ehe na asori foforo no a ewo ha no ewo e land of favor odum asase no so ho e na prophet abet mensa udi foa didin di abet 1 an kan wo kodi apaja kuda da mu ho no eni abi piem wo sa bia e fe no zen filling station achi a e wo ahinkru udru ho a uru nya be difo be bompu nimpu ene anopa yi na ono atrase de o fre no adane bo de o fre no adane bo no obubia ma wo nya obi a chekira to wo so no se o sa dane no na abebe diwa wa ojiji ojichiri fo wono wono na eba eba de mprenso so ya ho de nkasie ene bekuti ya no obi hihye ma wo no a senka wu a na yare ana ahwiasie sadie na odane na kudi sa nipa na ho fere bi obi bo ne bra na wona men bebi di mpeno ho asem otimi nya yefo abara won kan yefo osori etia no enu enu difo no nsema de kase yafa no adane bo radio yi so de adane bo no enu ene nia edikan a odame di fo abwa fisha bebrebe adane bo adane bo adane bo bra no odame di fo wo breman share djuma di ase breman video center kumase a na wo jire mu a na wat se fidi so se bra no omo adane emfama nam ya ko fa ba yo bo adane yede na na atena fi non du ne fa di ye dia wo bol akansie mu ze mi ze wo pe bol sa odi fu akwa ba
1: akora
0: na bo mi ti sey
1: se ne na menum se se nka wo sa ye sports presenter e na wo ba wo ba se nyom sa no
0: kakakra kada kada
1: na se akwa wo ni se mi kwa school na mbo me bo bo pa
0: na bo 7 na bo 2
1: me na mbo 7 na mi sa ni mirikatu.
0: Se bi oni mirikatu di ayisa nye.
1: Ame na mi ni mirikatu pa.
0: Se bi oni mirikatu ayisa nye.
1: Konim. Sa amre ni mono ahu. Na ye uko mirikatu. Ye bobo. Ye yimua. Ni ye timedi ye ko jamase. Anze fese na jamase ni agona. Anze na ye district ni ura agona mu.
0: Ya
1: free danase. Ene yinkwanta.
0: Omo yana no shago agonase.
1: Tamwa mi free Kumase. Ame mi free yin division.
0: Nema division.
1: Go from division na metem east and chama ma me sa
0: do sa. Ko fa ma mi oledi ho no.
1: Me ko ma mo. Papa na bo me na minim bo bo. Mhm. Ana na mi sa
0: ni mirikatu.
1: Na mi sa ni mirikatu.
0: Ana di
1: e. Etina ye yi ye yi a. Mhm. Ya bo ni nyina bi a. Sadana se na bi e begina e bebo a na ye yiyim. Na ye de yakọ agona. Jamase bi jamase bi agona. It was a wood to me a corner say, yeah, near side one by stadium.
0: Okay.
1: It put me some media school modie. Boss 7 any mrika die because who to me boss 7 wa bra woni mrika
0: die.
1: It in na make kachira kwasi bruni se wo mo board.
0: Kwa me so pe bo bo bo pe boss.
1: Oba na enade ba ko amani age ne se on se be free efie ba no. Se me free fie be 10 o'clock o.
0: Wo be drink them.
1: I'm free fie be 10 o'clock timbe me ba no me no mo nyina na tete ya no mo a. Na pa me but me se tension na wo system ni mo no. Ano odene.
0: She say in kunjie da yafa.
1: She say ano odene timi se amamfo a pe blaster ankasa.
0: Yeah.
1: Iti di ameka ni se mpanyumfo no. Wo mo nhwe na niema bi enkoyi wo mo ntutu ni yie. Me dia me nkan chire obi se me meti radio kase ya so. Iti nya fe na mbeka se wi asa we ya ade. Ba dia me me ka ni se mpanyumfo no wo mo so ye dey e hwe bi.
0: So we should be.
1: I almost said,
0: we'll be a hoarding.
1: Say, Nanakura to ho.
0: Nanatu.
1: Nanatu, 2 foot, and I know one to
0: all. Oh, two.
1: Or two. Then Penyufu and now war.
0: Vice President class.
1: Vice, no, I want to say, your mammy, none in Yaji.
0: Good by
1: Yaji, and I'm saying, Mammy, so up your ball.
0: So much music, I call it.
1: But dear Bakua,
0: your body,
1: dear Bakua, me who you are, and Yaja Paya, some more Asamoja mi hunu asamoja ya na utimi se mani age bom
0: ini striker
1: mi hunu asamo me hunu se wote esoro wono na am ah eniyama bi ko eniyama bi ko
0: bo ato asamoja ni bo ato de nim
1: papa nani mu se
0: ye ko fa boy
1: ye ko ye be wuram nani mu se blaster ni mu nyina nso na me po bi asa ba nim nipa na me yada no
0: ne ko dwa asamoa
1: Blaster team ni nyina kakra kan nyina samwe jeyo Solomon Talio weyo bia na mpo bia asem be ne pa na me yada ne pa saman hwe ne bo blaster ni ntimi be en na ye kwadwa samwa
0: e kai no pa so we de woni pa no
1: kwadwa samwa de it is wo mo mfane yo mo sns wa ma papa me asa bo no kra ni me hwe
0: e bia sule Montali be bo short to finish the ba
1: na won kai 2010
0: you be.
1: It's a papa kwadwa samwa de waka so wa jabo ne bono. Me so waka so wa jabo ne bono. Se na ye misia. Ana ye me babi anka meka chen sakra chen ma nya ko. Because me yada boy na kwadwa samwa wo. Me yada boy na papa nani ne nyina no. E nsiranka wlade. But nsiranka wlade se. O be se ye de fechere fechere so ye nya na ye 3 points. Bon no ye wula le di goods and ke wa se di amele fifa ne
0: go na fefe go na fefe
1: ti gana fo nyina ene asofo ewo mu mpa ye obi aboye gana fo damase nyame so nsira obi a monkoso a enko ye di na minum se urade nti bi bi abeye fine na gana zo zo pon se ye de fechire fechire fechire asa moja mu nyina etere bi am fechire fechire bi enye se wan go na so beti ya so beti pa nti ne na asa ase ye no mira ase akosa asa moja akotre wo de mora foforo koi nti ene moja mon ka urade se urade
0: eti ya mo makwan no mo so mu aseration kakra
1: ti na me ka kire wo no
0: mo makwan
1: se me se mpanyu me se mpanyumfo no
0: mo makwan
1: me se mpanyumfo no eti ho
0: mo hwe
1: ene wo mo hwe wo ma hunu de na ekoye ene wo ma hunu de anya de enkoye ti ni obi na ebetere obi ya papa ene moja mon ka urade
0: yeah
1: bibia wa ne mre bible se bibia ewa ne mre ti de wa asase bia ene wa wie ye Nyamia asem nko na enye bi onokura no ukoka ba bi kro wose mene alpha ene omega na da to onokura no wono ese ye wieye na tim na sam kura wieye wom enso so kro wose wo ye wieye enti papa menum se ne kromu ayede ewrade nsire obia na obia mfa nige so nko ne naso na dia ka akire so ye mpa ye ne de beta akire se de ma betena so a wutu mi se ye kasai ye prophet Albert Mensah I saw the favor. Papa, and Monyamon Kerradio, and said, Nana may can't send me one, so Minua Gidibratra, no win yammy
0: dream,
1: a Bernardano. Name can't send me, say, Mammy Bia Wabame ho. And that's only Missanka, no Pasanka, and name by radio, so I'm say. Mama no person can wa be radio yiso.
0: Aso won ko jina me na audio.
1: Ana me say no mo bobo. Enti se omu bobo no ye kwa wo beche. No se sofo aka mate next week kura me no be dey.
0: Ebeba.
1: Na ma me ne ba me ho wo apija. Tamwa na me wa apija no.
0: Kuroda dem ho ron.
1: Akuroda dem wo kwodi apija kuroda dem wo no. Tamwa na me wo ho no. Ana ma me ne ba me ho. Tamre na me se oba me ho no mo se 2015. 2015 ya. About 2015. Na ye ya 2015. Samre na boga bia ba be che me vibe. Anza papa samre vibe. Anza na no odene.
0: Ah.
1: Okay.
0: Any the call you know.
1: Any the call power ye you know.
0: Yeah.
1: Boga bi na de be che me. Samre no wa be che me vibe no. Home use kama.
0: I do new brave no.
1: Mo.
0: So okay.
1: Me kai pass ya na ye na call ye wa himite wi.
0: Oni kushia doho.
1: Awake wa himite wia ne koi.
0: Ne ye kushia.
1: Eni ye free abe umozbe asa five muho.
0: Ye koi.
1: Eni ye koi ya ba ne ya faa ne trenem.
0: Ye, wa himi so, no ye ni mebi wabuwa siyechi.
1: Nti wano faa hobi si.
0: Bisi.
1: Nti utu mse ye ba ni ya faa ni ye nyina ya bae.
0: Ni ye kwa diye minu miye na
1: koi. Ya kwa diye miye nuna ni ye jie muza wa kenim.
0: Kwa diye muza nisi ubi nti muza.
1: Debi debi se ni ye miye nu ya sam.
0: Eye.
1: Mo
0: tien ni mo
1: se odi ameno na mwa me ma di di peche se di openo
0: se be ya me di di ntem so na ya na be me mantem e be me mantem
1: e juma ne mra kakra krebe ye
0: na mantem
1: kakra krebe ye
0: be kai ni we bremo
1: be ka sem bi yesu ya di yesu ukọ no oba bi ka kire wasi ya mo mpa ya ma be ye ye wai enzo ni ade na ekọ e be ye ye enzo ni ade na ekọ eti ma me ne ba me ho
0: Dena wo kodi apija no.
1: Tamu ana me wo kodi apija no.
0: Da dem ho.
1: Kuroda dem wo no. Ana na me se me pin ye say plot we usi me road wa na wo ko. Na ma me ne bae, na ma me ne yale. Pa. Wane ne na na bi ne bae. Na me yaade e ma no ba da na ye niema. Na Israel ka urade se sa mbere nsa ma me ne nhia me anko obewu. Hmm. In nyamun ka urade se oba ya me yam pa bodi niema gu akwan mu no. Olumai, na maame ne ho ayeda yi atono. Maame ne ka ho, ene maame ba ku bi a maame yo blago bi, o se maame bi oba ha be di abre yo blago be di adanso an. Wo mu ka ho no mu tu mi din abetewan no. Abetewan no. Sa maame yo blago ne sa maame no. Ene de sa abetewan. Wine. Ono kura de wan ka sa ye ne ye kama ne ye de. Won de o ka na abetewan. Eti sa maame ne ne sa yo mama yes mama abere wan ne sa mama na make na se me wo me na de sa abete wine no
0: e ma wo
1: e to me wa so dem wo dom mu na me ya de mama mi na no hoto no te me de mi nim se ne me ba be fa na kwa bruchiri ne ma be ne mama be fo ne wo wa america ne wo mu canada ne australia ti on ma na me amente mama nka sa mama
0: oko
1: oko he ne nananom aborofo nyina wom ne yi timi de menim na no me wo ho no moa amaami
0: what yesi
1: se wo kwa apija
0: oh
1: maame no yale wa blochire okwa wo no mfa se since 2015 na wo ba me wo no no obato aso be 3 months mu wo no ma hu ne biem se na wo no wakose timi 2015 papa ye mere ketwa
0: debi
1: Samra kura na ye na samra na ye wura yi na na do kura na wa betra so
0: e bi no mai
1: no nya mai ni e wura ma ama na net so
0: fie dubako dia
1: mo ene ene ma mi mi ye ye te wokọ ti ma mi wa yale wa brochire wonu mo ho emere tintino na panfu so dia nyina na paw bam na ma me ne yale no se da bi mo mfo me nkọ ga na na me nkọ abete ho Andia, abete ne die se onni.
0: Makai.
1: Oba yi o wumi ya wase abete. Wase mo fa men kwa Ghana. Na men kwa abete wa na me kwa abete wa. Abete de ne nsa to me so a.
0: Me ho beto
1: me. Me ho beto me. Me se mo fa men kwa Ghana. Na men kwa abete ho, mo fa men kwa no se. Ne baba ako ka no se a. Ante na wani abete abete wase wo ye sofo wo Ghana no se na ne number se me refi.
0: It's a ban or what's woba?
1: See, what they a woman did not call hospital, did not call a chessel in your rossi derby. Me say, I bet yan what an insatomaswa.
0: No, but to me.
1: Papa and sis will be judio grow moa. What's send across, sir? No, Judy. di wadi yesu di yano akwana yesu asane yade yano
0: wo yeni freni yano
1: anu wo yeni freni no ye ni freni yano
0: na yemu no
1: ada ba akwansa ba akubi nso wono nso yesu sane yade ma falafefo ne freno o maame
0: wono ne ni freni yano
1: wono a
0: baso wanyini
1: a wo mu kwagina wono mo mo ka se ada na o ma akwo we sei wadiji di nro Efa yade homeda na nnum se wode wum bone se samre ne efresa wum bone basiba meboa basiba wum bone ntima se na ye bosom kase ye
0: die adwuma
1: die adwuma wakwaji bi na die adwuma edie nti na ayasa wose na bo media minim akora na wodi na ano wanyini
0: mumusa no
1: wetime kasa ma mumusa no woni ma brante na wose na media minim bibi bo media minim bibi Dia na minima ne sene mani ayeda yi efra mani na na efra
0: sisi me huna
1: de me mani na na efra o
0: so define so define
1: wase me mani na na efra o anya dia mo ka na mite mani na na efra eti so wodi eduro so wodi akona di o so woko okoguru apum na sa me yade o
0: e bua bra me
1: dia minima ne se na mani efra Se said me wire day. Eti papa sa abranti. Sa yesu ti asalia. Enke nenke wanunku wa onkuta maike wodi adansi ya wub. Asam kau. Tiye miye. Sa yesu ti asalia.
0: Kwa wajia baida wajia lechidi.
1: Yesu ti asali di asali di feva toosua. Enke wanina busu ya nkwambe jai sa asali niko. Wambe jani wadansi ya diye.
0: Baby.
1: Yesu obidon ni ji mifo kwa. Ana obidon ya na omubusa baby. Ti mame no. Ese mumfo me nkwa gana na me nkwa abete ho. Me kwa abete mensa wano ma abete diye. Wade ni nsato me suwa me hobe edayi. Me wumba ese Tuesday na me kasa ase mwiwa. Na ya na ya wadansi ya bi wano ma papa. Ase wu difu wane sa wote kurena esa shoko. So what ya bretido was a mon from in Kwagana na bete de what an sakamia
0: me
1: won betome
0: kenya
1: eh and then ye woman de ba gana to woman de ba ye no wo ko apaja kuro dada ni ba bia na me wo you know dada no
0: apaja mu
1: wo ana me nyanya new pro 291
0: yeah
1: e wo ko ahun Ofiro no mufiri kwa ho ko no.
0: Zin
1: na ti ofiri wo ko no munwa.
0: A wo ko han kru no.
1: Wo no mfa ka bia wo si a wo mfa ka bia. Wo do kan so na ba kwa ne dam. Ene wo ko si a pega ho. Okwa ene wo se mehwe abet. Wo ne ba ne mami oni ne fira mami oni ne fira brochire ba yo. Ene wo se mehwe abet no mo se. Mama wo ayi wo to pro to be wo main road no ho. I am in Crozen. Aha, walk on in Cron filling station, boom, friend, a zinti. What one at you? It is a mudro zin filling station, no mubusa baby, a chan chance, and a. What be a bad day?
0: I
1: bet you a munti. Some more person munyan a pa dia. I just a ho. Be also an wababa crana and a cora. It is just a ho. What is she? And na quenya mefaso, a mewa betty be a mefasuna. Onya adie wo kire no no wode ne tena ka anim no wo be kire ne zin ho no mo ana ene wo se wo man lolo fe ti me wo no ma na sister bi wo me area mu wo ho e fre na amelia no wa fa me nua bema de bia wo fre me nua bema nua bema mo no ma na wo fre me na nya asore da no se papa ma me bia besia no wo se wo hwe wo pa no wa hu na ene ye kire me ma me medan ni bidam woni ne man kokongo ko bi na ba na Mr. Obebia wana se mungu abla na msu mabire mi wofie mi nite me mane. Tuwaka sana. Nuwa se fafon ni maana menene abete nkasa. Nuwa jefon na nuwa se. Abete ya miyo. E ya miya. E tisa wa madia ene meda hacheo.
0: Abire wano.
1: Ena nebano nsoji ya nuwa.
0: Udini wabon wama.
1: Midini wabon wafirabro chiraba. Suwa bo midini frigana kwa nwasa bo midini frabro chiraba. Papa 2015 u. 2015 ye wiani akoti adanse bi na wahwe ade 2015 ifie say papa say na ifie say
0: almost 11 years
1: duba ko eye mereketwa tene bagre no so je ya no se pastor Bebe acha wo, ya bete na wechi na me mame se na wen huwa o mame, ye unko fi obe mi ada amesera wo. Wudye bebe ya wo biya amesera wo diye pacha obra na, me mame mfene ninye deyi, enhu. Ni ye jina wa soda anu hu sisi ya ye teke, mina mse, ah, mame. Tu waka anse wabame wano mwana wa apijane dano wa hon. Ena anse mame beye me mada da da da funi biya, ti mame nko, na me koye. Wo humia me pake me ko humia na mami esi obi ayari o abetie dende abet en wonyam kaulade
0: asese na mu hunu ye
1: wo humia abetie dende ozo okotra blue chiri se ne obesie wonya bibi akra na nya okala wadane abetie dende no mami no meme pake ka no wasifo obi ayari o no wabe ba me abetie dende ne bana sema o kan se pastor me maame de mintimi nka se waye ni bibi na de ode aye me maame nso de wo de aye ne pa na maame wei se de osi bodi abate my goodness baba na me ne ne tenase na me ne ne di nkom obobo aburo kire me wi na me se me de me nsa agu so no wasi adane ni nti na me yede me so adane no se ba me na ada so ka ada ne bo wasi hwe me wo bro kire me ka kire mane sesa wo de odo nsa to me so a me ho beto because ma ba hanu mama me ho atom yanka miwu ama me ho atom timi ni so wo betimi aye na me se awurade nko ane bo afo apa me de me nsa to ma mi so na me kire na de bi so wo nko ye na me ma no wa ye bi afi okwe di 2 days ya ne ba ne frem yo se me ma me se ne ho ato wo se ne ho ye wasi nipa woba wawawia ya ni msee bikule yente mifani medu wawu na wabamu wa waduwa sato na so chile nadia wako yeno pastor mi mami asa wanyale
0: na hide tine
1: na wanyi anyanu mese mebe wase enku wabe wane ne bano ne mami yonu nku wamo wabano na mese debi na wamo gana fwane bobo iti siya kuwa wabe tina waye dayi ache anu wase mati wati tida obe me kobi mno obe dey wane mbeba enam siyo papa o wa dance ye oba ya mbeba adane de men sapo no so no na ne ho atodo na ne ho atodo wo was wo mo santas wa twem na wo frem ya se papa ya bere na me so mi nya ho a ite papa ne ho atoni wo beja wo de me di be di agro afa efire ne bana no as pastor se se me ma me awu atoa de ne ye nyina nso ne awu atoa yen nyina na ye wato ha
0: ona le begina
1: na ge ne de me numbers but na ne ya o last no de me numbers ya mama ne namfofuo bi wa blochiro se mabehu no abet na me mama e kana se pastor no mabehu no enti me ba ye nso me mama wode ne nsa to no so kire na de me mama wato enti monye number nipa be de ona afrefre me otim ze ne ba no ye adwuma kese ho enti papa adanse ya esisi no enye ya ho ode no aya urade ya huwa ya huwa ya nye adum na mwa ya urade dia enti mami na ba mi wano mwa apeja na waba ya wuhunu se menyo proto ni biwa yinu main road rezin filling station etchino wafira peja wano mwa esa ba keka sasa ma wa metumi kura wa mi new place wano mwa obeda ha papa na adansi ya we munyedu ena mami na ba hanku wabedi ya tamu na kurafa nekasa ansu de ne brofu ene ne mu
0: wahasi ye
1: ai ne kasa ada ne brofo ne namu ukotra mfanteme mu awanya kura na nye wobese ya wodokono ne obrofo takurade onse verse na me ko preach good news wo yi takurade na me ye cancel wo ehonom baby ache edip ukọ ya wo ya hwan kura zeman
0: zeman is a you know I see
1: awanya we kura no nanya waze e no brofo kakra what I say papa yenkwani yenkoti adanse we ma minsi me number no so freme aha yekoti adanse sa adanse wu koti papa e yetamo na me wa pega no hwa adanse o adanse a nesisi no na we ni wan nso adanse e den hwa na no papa me ko ho num papa doctor bia na wono nto so yade e wono ba ye wantimi ansi wo ye